Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

nagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasubun sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras, sa kasaysayan Boxing Gloves, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

tayong Udo. Mayadayad ng Udroadlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad ng Udroadlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuit, Kalibo. Mayadayad ng Udroadlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan sentro. Sa gihapon ninyo karanga anchor man ninyo karanga alagad, ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Well, banwa mga katropa, ro aton anay karon nga pag-abi-abi pagtamyaw, hit mayad-ayad nga udradlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karanga pagruratsada, sa aton karanga pag-ililiba. Mayad-ayad nga udradlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga suki naton nga nakatutok sa uno segundo distrito, itaton karon nga probinsya Caronita Clan. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga sukiya, sa aton karon nga kabisera, Banua at Kalibo. Mayad-ayad nga udro adlaw. Siyempre sa aton man karon nga mga suking tagpamati man nga naka-monitor nakatutok man. Sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyanan, Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kama naman, syempre, mayad-ayad nga udro adlaw man sa aton karon nga mga suke. Sa mga kutub, itaton karon nga mga butan, itaton karang nga pagrudatsada, aton karang nga pagililiba makaroon. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto. Aga, syempre, mayong udto man sa aton karon nga mga suki man nga nakatutok na ka-monitor sa anda karon nga mga panimagay. Iya sa aton karon nga pagruratsada, naka-monitor iya sa aton karon nga palatuntunan. Iya sa anda karon nga mga panimagay, mga katropa nga nakatutok katon. Samtang riba karon nga ilabas, wa pa nakailabas. Ag nagapahaom pa lang it ilabas. Sa mga wat plano mag-ilabas, amantawat at plano nga mag-ilabas. O amat-amat na kamo mga katropa. Sa aton karon nga mga suki man nga tagpagamati nga nakatutok na ka-monitor katon. Sa aton karon nga mga katropa listeners, aro aton karon nga mga mangunguma, mangingisda, aro aton karon nga mga empleyado sa pribado ug pampubliko nga sektor nga nakatutok katon. Nagasigabong randa karon nga mga radyo sa nga mga opisina. Aro nakatutok katon nga mga drivers nga nagasuroy-suroy, naga-checkyar na. Itanda karon nga mga pasahero. Abay pagamat-amat yun kamot o ilabas doon na. Oo, hindi magpagutom. Ag stay hydrated karon mga kataropa. Stay hydrated. Importante nga hydrated kita. Importante karon nga nakailabas pagid. Ag nakainom it maabo karon nga tubi. Mga katropa, rin doon sa bilog karon nga importante gid-ana. Siyempre, ero aton man karon nga pagtamiyaw it mayadayad nga udro-adlaw sa aton karon nga mga katropa, sa aton karon nga mga suki runa nga nakatutok na ka-monitor katon, sa aton karon nga pagruratsada, sa aton karon nga pag-ililiba, sa aton karon nga mga katropa sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, daton nga mga tendero-tendera. Mayad-ayad nga udro-adlaw sa mga nakatutok sa aton makaroon nga Facebook Live. Mayad-ayad nga udro-adlaw kinyo kay Sir TJ Nuinig Tanlok Solidad o naak sa California, kay Rex Pilayo. Mayad-ayad nga udro-adlaw. Pwede ka mga mag-comment, mag-share itinyo karon nga mga greetings, itinyo karon nga mga session. Komento ay aton nun nga pagabasahon sa aton karang nga pagpangalagad makaroon nga udro-adlaw. Tawaan gid naton dun ito gadaligwa dagan sa aton karon nga pag-ililiba, sa aton karon nga pag-rurat sa damakaroon nga udro adlaw. Sa tanan-tanan naton nga mga suke, o mga OFWs pagid naton nga naka-monitor katon sa aton nga XFM Radio Mobile Application, sa aton nga YouTube channel, bay mayad-ayad nga udro adlaw. Palambing ang man kita sang kere, i-like, i-share, i-follow ninyo ro aton nga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5, para karon nga mangin updated kamo sa mga nagakanabo riya sa aton karon nga palibot. Aga, importante gid-ana ron mga katropa. Sa tanan-tanan naton nga mga katropa, sa tanan-tanan naton nga mga suki, welcome, welcome, welcome na sa aton karon nga palatuntunan.
sentro ay giibini niyo ako sang oras sa itong nga pagratsada. Pila natun karon ka mga balitaan, pila natun karon ka mga tagagupang doon natun nga mga tupiko nga atun karon nga pag-auistoryahan nag atun karon nga pag-check yaron sa atun karang nga pagratsada makaron nga adlaw itaya karang nga Lunes. Lunes na naman mga katropa. Anyway, ano rin mga balita nga aton karon nga pag-auistoryahan, aton karon nga pag-check yaron, aton karon nga pag-atalakayon sa aton karang nga pag-ililiba, sa aton karang nga pag-rurat sa damakaron nga udro adlaw.

0: Kanali ang go, natrumpa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.